0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 20, u Tuzli i Zenici 21, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 31 stepenom, u Tokiju je 30, u Atini 29, u Rimu 28, u Njujorku 26, u Madridu, Beču i Torontu 22, u Parizu 20, u Stokholmu 17, u Londonu 16 i u Sidneju 15 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 18. jul, bit će sunčano uz postepeno naoblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. U Hercegovini uglavnom sunčano, a jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 18 i 27, a najviša dnevna od 27 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Nedjelja 19. jul bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Tokom dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, dakle ponedjeljak 20. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano, u većem dijelu zemlje se očekuju pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 26, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini od 30 do 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
3: Najveći jackpot.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Paroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja